0: Eikmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Hundretusen! Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 i bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100 000!
2: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 i bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100 000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

ser de kommer utover turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt Sandnes har de flokka seg her ute. Og de skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringa, hun sitter der så lekker. I Helly Hansen-dressen

Jeg skulle sett i fjor, da var der ei av mauren som hadde motorstans i ganske møsjø. Han stod og bar seg mens jeg halte kreps og tene. Men jeg var jo opptatt, så jeg lot som jeg var døv. Når høsten kommer, så kjenner jeg lette. Da reiser mauren hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Da kan

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Hejsan, hoppsan og hejsan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 I bingotoppsum. For vår utsalgstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal I kampen om 100 000!
4: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på

0: kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent en time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 I bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal I kampen om 100 000!
5: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
6: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

skal snakke om Grønland. Politiet I Oslo mottar over 200 anmeldelser I døgnet. 40% av kriminaliteten I Oslo skjer innenfor få kvadratkilometer, nærmere bestemt Grønlandsområdet. Og Grønland Beboerforening sier nå at det

0: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent en time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Kanada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Kanada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema Når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent en time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 I bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal I kampen om 100 000!
5: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause av

0: 2. september blir partene ikke enige, innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no. lyngdal.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ok. 2

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 918896, 918896. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hundretusen! Ja, kunne du tenke deg å vinne 100.000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100.000 I bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal I kampen om 100.000!
5: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står I solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal kulturhus. Årets tema Når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
5: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 I bingotoppsum. For våre utsalgssteder, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20:20 her på Radio Lyngdal I kampen om 100 000!
2: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september I Lyngdal Kirke klokken 11 det konfirmasjonsgudstjeneste, og det da I Lyngdal Kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, der det konfirmasjonsgudstjeneste I Kvås Kirke klokken 11, det I Austa Kirke klokken 11, konfirmasjonsgudstjeneste, og I Lyngdal Kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp I Vanse velkommen til ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 20. september klokken 17 det møte, Oddbjørg Orstad taler Guds ord, det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag I Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke til Forlys over land ved Eivind Flå og fra 24.-26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeraterne, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus. Da det sang ved mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang- og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24.-26. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Yeah.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.

premiere. Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk I antikvert Opel 74 km/t på Fiskemusletta. Pluss 3 på det ene øyet, minus 30 på det andre øyet. Bare vent.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Sprotte toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. Eliteserien I ishockey starter I dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september I Lyngdal Kirke klokken 11 det konfirmasjonsgudstjeneste, og det da I Lyngdal Kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, da det konfirmasjonsgudstjeneste I Kvås Kirke klokken 11, det I Austa Kirke klokken 11, konfirmasjonsgudstjeneste, og I Lyngdal Kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp I Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 20. september klokken 17 det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp I Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har treffstedet kafé på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet kafé følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audnedal Frivilligsentral og Lyngdal Frivilligsentral. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land, veivind, flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da det sang ved Konsmokammeraterne, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Og vi skal over til denne ukes lokale andakt, og det menigheten Håpet som har andaktsansvaret, men aller først litt fin musikk.

Ja, da du som lytter til min andakt her ved Lyngdal Radio, hjertelig velkommen. Mitt navn Oddbjørg Orstad, og jeg hører til i menigheten Håpet på Vanse. Der mitt åndelige hjem, og jeg også medarbeider i misjonsvirksomheten Aksjon for Håp. Jeg vil kalle denne andakten for en åpna dør. Jeg vil begynne denne andakten med å lese fra Johannes åpenbaring, kapittel 3, versene 6-9. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen, for du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Profeten Daniel opplevde også at døra var stengt, av en spesiell ond englefyrste. Bønnesvaret lot vente på seg, men engelen Mikael kom han til hjelp. Bønnene til Daniel var blitt hørt fra første dag. I disse versene fra Johannes åpenbaring var det også noen som satt i et lukket rom. Døra var stengt. Da kommer en som omtales som den hellige, den sannferdige, som både kan lukke igjen døra og åpne døra. Det Jesus som kommer. Det var en menighet som Jesus talte til. Og vi vet at i en menighet består det av flere mennesker. Likevel omtaler Jesus denne flokken i entall, som om det en person der i Philadelphia-menigheten. Han sier «du» til dem. Dette forteller meg at det en enhet der, et fellesskap som ett, som Jesus sier i sin ypperste prestlige bønn. At de alle må være ett, like som du, far, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Denne lille flokken hadde arbeidet, og de hadde gjort noen ting. Denne lille flokken var ikke noe stort og prangende. Denne lille flokken kunne ikke skilte med et flott lokale, flotte sanger og flott musikk og stor styrke. Denne lille flokken hadde liten styrke, men denne lille flokken hadde tatt vare på Jesu ord, og de var tro imot ordet i det lille. Og den som har tro i det lille, den kan Herren sette over større ting. Det lille som blir gjort er ofte det som ingen ser. Det det som blir gjort i trofasthet. Trofasthet i bønnen. Trofasthet i ordet. Trofasthet i givertjeneste, og så videre. Denne lille flokken hadde liten styrke, og hadde ikke fornektet Jesu navnet. Det var enhet i bønnen i denne menigheten. Det var én ånd og én tanke, å tjene Herren med det lille de hadde. Er vi trofast i det lille, så kan Herren sette oss over større oppgave. Og Jesus sier, «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For en nåde!» Denne lille flokken hadde blitt prøvet, og kulte sataniske krefter som hadde gitt seg ut for å være Guds folk hadde kommet. De løy om sin identitet, men de ble avslørt, for denne Philadelphia-menigheten hadde med Gud å gjøre. Jesus ville støtte denne lille flokken, og han sier til menigheten,
Disse som kom og løg, de skal selv en dag komme og falle ned fra føttene til menigheten og erkjenne at menigheten har med Gud i himmelen å gjøre. Og de skal merke og kjenne at Jesus har elsket menigheten. Dette er sterke ord ifra han som dømmer hjertets skjulte tanker og råd. Jesus sier, «Frykt ikke du, lille hjord, for det har behaget deres far å gi dere rike.» Denne menigheten ba. De hadde tatt vare på ordet, og døren ble åpnet. Jesus åpnet den. Døren ut til lokalsamfunnet ble åpnet. Døren ut til landet ble åpnet. Døren ut til Norge skal bli åpnet. Norge trenger Jesus som aldri før. Vi kan trenge oss fram og åpne våre egne dører. Paulus fikk et spørsmål, hva han ville gjøre med noen som forkynte evangeliet på en litt frynsete grunn, en egoistisk grunn. Hans svar var meget tolerant og overbærende. La de holde på. Uansett blir Jesu navnet forkynt og nevnt, og det er positivt i seg selv. Men når Herren åpner døren og lager vei i ødemarken, da blir det en annen dimensjon over det. I Matteus finner vi et vidunderlig ord. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Og her sto Philadelphia-menigheten. De ba og lengta og lette, og de fikk himmelbesøk. Jesus kom og lukket opp. Apostelen Paulus snakket også om dører som ble åpnet for han, og han får frihet til å forkynne evangeliet. Noen ganger snakket han om en stor og virksom dør som er åpnet for han. Det var en slik dør som nå var åpnet for Philadelphia-menigheten. Så nådefylt det er når Herren åpner døren, og han er døra, og vi kan gå inn og gå ut og finne føde. Så vil jeg ønske alle dere som lytter til denne lille andakten en velsignet dag. Søk du Herren av et oppriktig og rent hjerte med rene motiver, så vil Herren svare deg. Amen. Skal vi be. Ja, kjære Jesus, jeg takker deg for denne dagen. Takker deg at du har alt under kontroll, og du ser alle ting, og du ser til alles hjerte, og du kjenner alle motiver. Ja, jeg vil bare be deg i dag, at du styrker enhver som er helt med deg i sitt liv og i sitt hjerte, som søker deg oppriktig, og la de få kjenne deg i dag, at du åpner og du lukker døra. Jeg bare priser deg og lover deg, for du er veien for Norge. Du åpner døra inn til Norges hjerte. Du åpner veien inn til kongen og hans hus hjerte. Du åpner veien inn til regjering og storting og de som styrer, Herre, inn til deres hjerte. Og jeg bare priser deg, Jesus, og lover deg, for jeg kan legge denne dagen i dine hender. Jeg ber om at du tar hånd om landet vårt, folket vårt og denne regionen som vi er i her og nå. Jeg bare priser deg, Jesus, for enhver som lytter og som har et åpent hjerte for deg. Takk at du ser til hjertene, og jeg priser ditt hellige navn. Amen.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så skal vi I dag se på en menighet som heter Thyatira, som vi finner I kapittel 2, vers 18-29. I dag skal vi konsentrere oss om de siste versene, men for helheten sin skyld så tror jeg vi skal lese hele brevet som vi altså finner I kapittel 2. Skriv til engelen for menigheten I Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, skal komme I stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver igjen etter deres gjerninger. Men dere andre I Thyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Og så kommer vi til vers 26-29 som vi skal se på I dag. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her gis menigheten I Thyatira løfter knyttet til det å seire I kristenlivet. For å få del I disse løfterne må den enkelte troende ta vare på Jesu gjerninger, som det står. I ordet gjerning ligger alt ved Jesus, hans person og alle hans frelsesgjerninger. Vi kan ikke velge vår Jesus som om vi kan forme vårt eget Jesusbilde, tilpasse hva som passer for den enkelte av oss. Den som kun vil beholde del av Jesus, en halv Jesus, ender opp tomhent uten Jesus. Herren, han krever full etterfølgelse, alt eller ingenting. Hva vil det si å ta vare på eller å holde på hans gjerninger? Her skal vi primært tenke at troa en så kostbar gave at vi for all del ikke må miste den. Ingen troende klarer å holde Jesu bud på den måten at vi klarer å oppfylle buda. Ja, I så fall hadde vi ikke hatt behov for Guds nåde. Nei, I stedet holder vi fast på at den som kommer til Jesus med sin synd og sitt liv,

vil motta Guds nåde, så sant vi innrømmer at vi trenger nåden. Lønnen til den som seirer er at Jesus vil gi denne makt over folkeslagene, las vi. Selv har Jesus av sin far fått overgitt all makt her på jorda. Jesus Kristus er Herre over alle mennesker, og dermed også over alle folkeslag. De kristne i tid og tida, ja, til alle tida, er et folk som i menneskets øyne ofte blir sett på som tapere. Ikke minst gjelder det i tida med forfølgelse og motstand. Men en dag skal den lidende og kjempende kirke seire og få utøve makt sammen med menneskesønnen, han som er Herre over alle folkeslag. Hvordan denne makten skal utøves, det skildres med et sitat fra Salme 2 i Gammeltestamentet, der det står om å styre folkeslagene med jernstav. Videre så gis det et løfte som lyder sånn, «Og jeg vil gi ham morgenstjernen». Ja, ja, kanskje virker dette som en litt rar gave å få, en morgenstjerne. Dette ordet, morgenstjerne, det er et bilde, en metafor for det å ha herredømme. Fra en profeti tilbake i 4. Mosebok forstår vi at den kommende Messias, frelserkongen, han skal være som en morgenstjerne. Jesus, som den seirende frelserkongen, vil gi sine etterfølgere, hans lidende kirke, del i det messianske herredømmet. Brevet til Thyatira, det avsluttes på samme måte som de andre brevene, at Jesus vil minne leserne på betydningen av å høre Guds ord og ta budskapet til seg. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, hva kan vi lære av brevet til Thyatira-menigheten? Thyatira var på denne tida en små og oversiktlig småby. Her var ikke så enkelt for den kristne å gjemme seg bort. Og i noen tette relasjoner med naboer og arbeidskollegaer kom dermed den troende av og til i en skvis mellom egen tro og de sosiale forventningene om deltakelse i ulike religiøse fester og aktiviteter. Hvor mye kunne man være med på uten at det gikk på kompromiss med den kristne tro? Ja, det var dilemmaet mange sto overfor den gang. Menigheten var kjent for, i alle fall rost av Herren, for sin tro og tjeneste, kjærlighet og tålmodighet, noe vi leser i starten av brevet. Samtidig var menigheten preget av en åndelig splittelse, hvor mange hadde begynt å følge en profet med kallenavnet Jesabel. I en falsk toleranse ble det ikke tatt et tydelig nok oppgjør med hennes lære og liberale praksiser i livet. Men Herren selv skal komme for å dømme henne og hennes etterfølgere. Og denne dommen skal være til lærdom ikke bare for de sanne troende i Thyatira, men også andre menigheter som senere skal lese dette brevet. Vranglære har sin pris, og vil en dag bli dømt av Gud. Ja, her er mange utfordringer i troslivet som også gjelder oss i vår tid. I Jesus Kristus er vi fri fra syndens skyld, men samtidig vil syndens makt fortsatt friste og dra på oss for å føre oss bort fra Jesus. Og derfor trenger vi den hellige ånds veiledning i våre hjerter, samt troskapen til Guds ord for å holde oss på rett vei. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, men bli med videre når vi skal se på en ny menighet, og denne menigheten heter Sardes.

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hei sann, hopp sann og hei sann. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 I bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal I kampen om 100 000!
4: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Det er torsdag, det er Radio Lyngdal, og det er bingo I kveld. Men før den tid så er det litt andre ting som skjer utover. Nå etter klokka 11 og nyhetene så kommer undertegnede med Nilsens Café, så da det klart for en del gode gamle sanger og noe litt nye. Klokka 12, da det med oppslagstavler med kunngjøring fra lagerforeninger, og så får vi non-stop countrymusikk fra 13.05. Klokka 14.05, non-stop med musikk fra Sørlandsartisten, Sørlandet. 15.35, oppslagstavla, 16.02 da, på en måte, 2 minutter over 4. En gjenlytt med kaffekoppen med Morgan. Og så I kveld, radiobingo, 100 000 det I potten. Det 50 kroner for en bong, det 18-årsgrense. Og du kan kjøpe enten digitalt på nettstedet radiobingo.no. Scroll ned til Radio Lyngdal og klikk inn der og kjøp bonger. Eller på en av de plassene vi har fysiske bonger rundt I Lister og Lindesnes, fra Flekkefjord, Eiken og den veien til Mandal og ut på Borhaug. Men det altså klokka 20.20 I kveld. Nå får vi litt musikk og så nyhetene igjen.

0: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback I Frankrike til helgen, det melder TV2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet I tikamp I Paris I 2024. Roth skadet kneet og albuen I stavhopp I august I fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien I ishockey starter I dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Onsdag 23. September inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

Hei der og velkommen til Nilsens Café. Det klart for en liten time med god gammel musik, I hvert fall musik som eldre enn de siste 15-20 årene. Vi går som oftest ja, langt tilbake til 50-tallet, men vi har jo vært oppe på 90-tallet av og til. Og hvorfor heter det Nilsens Café? Jo, for mitt navn Stein Helge Nilsen og har funnet denne pladebunka, og den putter vi inn I en jukebox, og så kommer den med disse perlene for oss mens vi koser oss med en kopp kaffe og ser på livet utenforbi, hva som skjer ut forbi kaféen. Og så har vi gjerne, ja, I tillegg til kaffe, et vin og brød da. Det må jo høre med det på en kafé. Vi begynte med Louis Armstrong, ja, og denne her flotte melodien som heter We Have All The Time In The World. Og det var noe av det siste som Louis Armstrong gjorde. Han ble syk på slutten av 60-tallet. Han døde I 1971, da var han bare 69 år gammel, Louis Armstrong, eller Louis Daniel Armstrong. Amerikansk jazzmusiker, trompetist og sanger. Ble vel kjent for kjælenavnet Satchmo, som hadde noe å si på grunn av at han smilte så bredt. Satchel Mouth vel egentlig det det forkortet for da. Han ble jo kalt for Pops og Satch, og det var jo den her grove stemmen hans som nok gjorde at han kanskje ble mest kjent vel da, tenker jeg, som jazzmusiker. Han trakterte trompet uten problem, han var jo bandleder, han sang og var jo faktisk inn forbi som skuespiller. Han har vært radioprogramleder og platartist og orkesterleder, og, men ikke minst jazzmusiker. Den største suksessen hans var vel kanskje en What a Wonderful World. Forsovet ikke så mye jazz I den, men det var litt denne her Louis Armstrong sin positive optimistiske holdninger som man kjennetegner I denne da. I 1968, rett etter at den sangen her ble, som vi spilte ble laget, så fikk han helseproblemer som gjorde at han ikke kunne fortsette som jazzmusiker, og gikk altså bort I 1971. Og den sangen som vi hadde her nå, altså All the Time in the World, den ble spilt inn da på slutten av, med dårlig helse, og ble altså da gitt ut I 1969. Oktober 1969 ble den spilt inn. Og da hadde ikke Louis Armstrong spilt inn noe siden juli 1968, så som sagt, dette var noe av det siste som han gjorde. Og den filmen, James Bond-filmen som den ble spilt inn til, hette originalt On Her Majesty's Secret Service, men på norsk så heter han James Bond I hemmelig tjeneste, og ble gitt ut I 1969. Vi skal over til en annen kar, som sånn sett har forlatt jorda her. Han gikk bort I 2013, da var han 90 år gammel, og det tok en del år før jeg på en måte oppdaget denne Slim Whitman. Mange mener jo at han har bedre stemme enn både, ja, både den ene og den andre, men ikke minst Jim Reeves, at han var flinkere enn han. Og han hette egentlig Otis Dewey Whitman Jr., men hadde artistnavnet Slim Whitman. Han var egentlig aktiv frem til ja, cirka 10 år. Han spilte faktisk inn noe I 2002 siste ganger. Det gjorde han, og ga seg vel med turné I 2003, da var han jo 80 år, altså han gikk bort I juni 2013. Vi skal høre han med en sang som vi heller kjenner en annen artist med, Freddy Fender, har vi spilt mange ganger her, han ga I 1974 ut sangen Before the Next Teardrop Falls, og det den vi skal høre Slim Whitman synge nå, altså Before the Next Teardrop Falls. Musikk

En annen sang med Slim Whitman, Release Me, som vi hørte her. På en av de over 100 LP'ene som han ga ut, albumene, og han har jo spilt inn cirka 500 sanger. Vi kjenner vel kanskje Slim Whitman, men mest for den måten han jodla på I noen av sangene sine. Så du har nok hørt han før, kanskje The Cattle Call, Singing Hills og ikke minst Rosemary. Som var sangen han ble kjent med på 50-60-tallet. Vi skal gå videre litt. Nå skal vi finne noe norsk musikk I boksen vår, og vi tar en tur til Bergen. Tor Endresen har du helt sikkert hørt om. Han har jo vært I Melodi Grand Prix, faktisk I 12 ganger. Han har vært med, vant I 1997 den norske Melodi Grand Prix med San Francisco. Men fikk null poeng da I den internasjonale finalen da. Han hette egentlig Tor Lars Oskar Endresen, og jo da både komponist, vokalist og revyskuespiller ifra Bergen. Startet musikalske karrieren sin på 1980-tallet med dansebandet Salex, og nå I nyere tid så han jo med I Ausekarene. Vi skal høre han og en annen kar fra Bergen som heter Helge Nilsen, og de skal synge Har du det bra? Det en sang som ble spilt inn I 1998, og der det Helge da, og Thor som synger, og det Thor Endresen da, som har oversatt og, den til norsk. Da. Terry Cox som opprinnelig skrev teksten og komponerte denne sangen.

Kenny Rogers og Dolly Parton I duett. Dolly Parton gikk jo bort for kort tid siden. Islands in a Stream, her var vi I 1983, og en single som havnet på første plass da I 1983 på Billboard Hot 100-listen. Dolly, ja, og kan vi prate enda mer om, men vi skal si litt om Kenny Rogers, eller som han egentlig heter, Kenneth Donald Rogers, gikk bort I 2020, I mars 2020, da var han 81 år. Han ble veldig populær innenfor country, mer enn 120 hitsingler I forskjellige stilarter, toppet hitlistene med country- og popalbum I mer enn 200 uker bare I USA. Solgte mer enn 100 millioner plader på verdensbasis I sin livstid, noe som gjorde han til en av de bestselgende artisterne noensinne. Han skrev jo mange av låtene selv, var jo også pladeprodusent, men han spilte jo både gitar og piano. Kenny Rogers, og altså vår gode Dolly Parton her på Island in the Stream 1983. Dolly, hun gikk jo nylig bort I august 2026. Vi skal over til en annen dame som også på en måte måtte gi tapt I 2026. Hun ble bare 75 år da hun gikk bort 8. juli 2026. Gaynor Hopkins heter hun, men hun egentlig kjent under artistnavnet Bonnie Tyler. Britisk popsanger, hun debuterte på plade I 1975. Vi skal gå til 1977, da det ble vel en landeplage. En britisk country-pop-sang som da heter It's a Heartache. Bonnie Tyler spilte den inn på plade da, som jeg sa, I 1977. Og det viste seg å bli den

En nylig sang der med de syngende husmødre, Mor, kjære mor. En vise som skreven I 1941 av Jul Hansen med melodi av Håkon Tveten. Og det jo en rekke som artister som sang inn denne, blant annet Ivar Ryste sang den inn I 1941 og ga den ut på 78-plade. De syngende husmødre altså, de ga den ut, og Aurita Engebreksen fra Frem fra Glemselen har gitt den ut. Det altså en sang som ble skrevet nesten I sånn sørgmodig skillingsvise stil. En mann kommer hjem etter mange år borte og finner bare en glemt og gammel grav når han skal oppsøke sin mor. Han synger en takk til henne mens han legger ned blomster på hennes siste hvilested. En sang som har vært og fremdeles enormt populær her I Norge. Og denne plada, det var det fjerde albumet fra De syngende husmødre, hvor denne sangen da ble gitt ut. Den ros du ga meg hette den plada, og ble gitt ut I 1981. De syngende husmødre, de var på en måte husmødre. Det var en norsk sangkvintett. De var fire, men etter hvert så ble de jo endret seg. Det ble jo trio sangkvintett, mener jeg. Det ble jo trio etter hvert. Startet I 1975, og jeg som heter Ragnhild Mikkelsen. Da var hun 24 år, og ble spurt om hun ville være med I en syklubb I gjenbygda Årdalsbruk I Løten. Hun syntes det var en dårlig idé, men hun ville heller at de skulle møtes for å synge gamle, koselige slagere. Og da ble gruppa til en alternativ klubb, og fikk med seg flere medlemmer, Paula Bysveen, Aud Woll, Ruth Melvoll og Jørdis Hansen. Og disse var jo noe eldre enn hun Ragnhild Mikkelsen, for hun var jo da enda ugift og 24 år, og Jørdis Hansen var den eldste. Men de andre hadde gitarer, og Ragnhild hun hadde trekspill, og så ble de oppdaget da av skillingsvisemesteren Per Johan Skjerstad, han som sto bak Frem fra Glemselen-serien. Så han jobbet som talentspeider og presenterte de for Arne Bendiksen, og han falt jo for disse husmødrene da. Og den debutplata deres I 1978, De syngende husmødre, den solgte med en gang til gull, som den gangen var 50 000 eksemplarer. Vi har hørt de tidligere med Gamle Svarten, Midnattsolens land, Zanzibar og ikke minst La oss leve fra hverandre fra 1981. Da skal vi gå elegant over til Millie Small. Tenker du, hvem det? Millie Small gikk bort I mai 2020. Da var hun 72 år. Hun mest kjent som Millie, eller Little Millie. Hun var fra Jamaica, og den første jamaikanske artisten som hadde en verdenshit. Og det var med plata My Boy Lollipop, som gikk til topps på listeverden over I 1964. Og per mai 2020 så var det den mest solgte sangen med over 7 millioner plader solgt. Hun døde da I mai 2020 av hjerneslag. Og det vel egentlig den eneste låten da som nevnt som ble en hit med Millie Small.

Det er Nilsens Café du lytter til, og vi sitter her og koser oss med pladebunke I vår jukebox borte I hjørnet her I kaféen. Og jeg håper du koser deg med musikken. Vi skal ta og gå litt videre. Vi skal til 60-tallet. Needles and Pins skal det handle om, og den ble spilt inn I februar 1963, ble gitt ut første gang I 1963 også. Med en som heter Jackie DeShannon, men de som egentlig gjorde mest suksess med denne var vel The Searchers. The Searchers, de ga den ut I 1964 og nådde første plass på hitlisten I Storbritannia. Smokey, de kom med noen år senere I 1977, Needles and Pins. The Searchers, de var et Liverpool-band fra tidlig 60-tallet, regnet som den nest beste av Liverpool-bandene, nest etter The Beatles. Og de har vel egentlig gitt seg nå, var aktive frem til 2025, The Searchers. Det var de, og de har jo gitt ut litt LP og single opp igjennom årene, ikke så voldsomt mye. Men dette var jo en av de mest kjente, vil jeg jo våge å påstå, Needles and Pins. Sweets for my sweet jo en sang, og When You Walk in a Room, to sanger som kjent med de. Da skal vi slippe til Emmylou Harris, og vi beveger oss til 1970-tallet, 1976. One of These Days var en single som kom ut da, I 1976. Emmylou Harris, ja, hun har faktisk vært I Norge nå, og I nyere tid, og vel egentlig en amerikansk musiker, sanger og låtskriver innen country, folk, alternativ rock og amerikansk, gitt ut over 30 album som har solgt mer enn 15 millioner eksemplarer. Hun har mottatt Polarpris og vunnet dusin med Grammy-priser. Hun har faktisk blitt nominert 46 ganger. Hun har jo fått en æres Grammy. På Rolling Stones liste over tidens beste countrymusiker så Emmylou Harris på 58. plass. Og vi skal altså da holde oss til 1976 her I noen minutter med One of These Days.

Der fikk vi høre Proud Mary, og det var selvfølgelig Creedence Clearwater Revival. Vi var I 1969, en single kom da ut og ble havnet på andre plass, veldig populær. Ble gitt ut I 1969 på albumet Bayou Country. John Fogerty, det var han som skrev denne sangen, og den nådde andre plass, altså, som jeg sa, på Billboard Hot 100 I USA. John Fogerty, han skrev denne sangen Proud Mary I løpet av 2 timer etter at han kom hjem, etter å ha blitt utskrevet fra Nasjonalgarden. Og dette gitarriffet var inspirert fra starten på Beethovens 5. symfoni, mens han tok titlen Proud Mary fra en notatblokk hvor han tidligere hadde listet opp ideer til fremtidige sanger. Han bestemte seg for å skrive teksten om en elvebåt, ettersom han synes at riffet hadde bevegelsene til en båt når han la rytme på det. Og Creedence Clearwater Revival, de fleste sier vel CCR, de var jo aktive frem til 1972, så dagens lys I 1967 I California, og var altså da et amerikansk rockband. I tillegg til, det var disse 2 Fogerty-brødrene da, Tom og John, og så hadde de med seg da en på elbass og en på tromme. Og det var John som skrev alle sangene for gruppa, og de fikk jo en rekke med store hits, det gjorde de. Da skal vi over til litt svensk, det jo av og til så må vi jo spille litt svensk også. Harry Torbjørn Olsson heter han, gikk bort I 1994, da var han 84 år. Men Harry Torbjørn Olsson, sier du hvem var nå det? Jo, det var Harry Brandelius. Han var på scenen første gang I 1930, og han ble radio- og grammofonsanger, som det så fint hette, I 1932. Hans pladedebut var sangen Midt I natten, og den ble spilt inn I september 1932. 1938 kom det en ny hit, og så kom det flere, En sjømann elsker havets våg, blant annet Helsa dom der hemma. Og I Norge så spilte han inn en sang som heter Mitt hjerte forblir her I Norge. Harry Brandelius ble kåret til århundrets slagerartist I Sverige. Han hadde et hengivent publikum I Norge og blant utvandret skandinavier I USA, og der var han på flere turnéer. I Norge opptrådde han også under den tyske okkupasjonen på 40-tallet, men ble tvunget til å forlate landet da han fra scenen åpenbart kritiserte tyskerne. Han samarbeider med mange, blant annet Carl Jularbo og Ulla Billqvist. Vi skal høre denne her Nordsjøen, eller Gamla Nordsjøen, En sang I valsetakt med sjømannsmotiv. Melodi og tekst skrevet av en som heter Martin Nilsson.

gamle Nordsjøen, ja, og Harry Brandelius. Det ble nesten siste sang ut. Vi har en igjen. Kan vel kort si at dette var vel egentlig en reklamefilm. Ble spilt inn i 1935 til en reklamefilm med et Nordsjø-tema. Ble bestilt av Kooperative Forbundet. Og det var i forbindelse med en reklamefilm da, for deg da. Vi far til London. Men nok om det, vi kan prate mer om han senere. Vi skal runde av med et norsk pop- og ska-duo som var populær i 1980-årene, dannet i 1983 av gitarrist Eivind Rølles og vokalist Lage Fosheim. De heter The Monroes. Monroes, de så dagens lys, for begge disse to karene hadde spilt i Broadway News, som ble oppløst i 1982, en popgruppe fra Oslo. Duoen de ga ut sitt første album i 1983, Sunday People, ble solgt 130 000 eksemplarer, og de fikk også Spellemannsprisen, bekåret til den, i 1983. Vi skal høre en sang som heter Cheerio, og vi kan jo ta med at disse to karene, de gikk bort med forholdsvis kort tid imellom seg. Det gjorde de. De døde. Eivind Rølles døde 18. mars 2013 av lengre tids kreftsykdom, og 19. oktober i 2013, altså et halvår etterpå, da døde jo Lage Fosheim. Men vi har de på plade, og Nilsens Café lukker døra for i dag. Nå stenger vi. Og kaffen er drukken opp, vin og brød spist opp, Stein Helge Nilsen tusler ut og låser, og med oss så får vi altså da Cheerio med The Monroes, og så høres vi snart igjen.

0: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Scheid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september i Lyngdal Kirke klokken 11 det konfirmasjonsgudstjeneste, og det da i Lyngdal Kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, da det konfirmasjonsgudstjeneste i Kvås Kirke klokken 11, det i Austa Kirke klokken 11, konfirmasjonsgudstjeneste, og i Lyngdal Kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 20. september klokken 17 det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audnedal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land, veivind, flå og fra 24-26. September. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24-26. September. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10 og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 918896. 918896. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Her om dagen fikk pappen skyven av skreppen.

sova, det har han sluttet med. For dama forfølger han som et spøkelse. En natt da situasjonen ble for ille, tok han en bomba ved sovepille. Han drømte at alt gikk rett i dass. Plutselig satt han på TV-en i pyjamas. Det kom et kjei fra psykiatrisk legevakt som sa: du alt for blyg og for sakte. Kom sykepleisker,

0: dager.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomsskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hove I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses!

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Hundretusen! Ja, kunne du tenke deg å vinne 100.000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100.000 I bingotoppsum. For vår utsalgstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal I kampen om 100.000!
5: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. September. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. September. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. September inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. September klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. September klokka 19.00. Håper vi ses.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

0: coming home.
1: Hallo der, dette Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
5: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
6: Hundretusen! Ja, kunne du tenke deg å vinne 100.000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100.000 I bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal I kampen om 100.000!
7: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800.

0: Ja, wenn ich heute nicht gewinne. Po ei Palme, ei stille Have, runde Milan, wer rein und do ein Kock fragen willne. Om i traskar rundt på øya og besover slidde grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Ut av det at denne regn og tinker rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tune, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra Sørlandet, de smaker riktig ille.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.
1: Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der dans på slettene på Uvå. De har trekspill med, de har spillemannen.

det sankt hans kveld. Og nei, hjertet ble slikt et oppholdsvel, og det var det svel. Nu danser de på slettene på uvår. Her piper nok, de sovende skledd på. Det slo de og se slikt på holmande grå. De stasa ut med bypynta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og Florida vann. De har dønket seg til, de har gjort seg et strev. Og strømpene tønne, liksom spindelvev. De har laksko på så dyre de kan få. Tjo! Fullmånen reger seg fram så gilt, men han ikke kjei. Her alt for lyst, her ganske stilt. Her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på uvår. Det lyser på ved, og lange styrman fram. De to skal

0: blippet, da høster det blippet.
1: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiften har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

soon. Root from some goddamn.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 i bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100 000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møten I Roma I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom

i Lyngdal kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, der det konfirmasjonsgudstjeneste i Kvås kirke klokken 11. Det jo i Austa kirke klokken 11, konfirmasjonsgudstjeneste. Og i Lyngdal kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 20. september klokken 17 det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til Brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det for lys over land, veivind, flå og fra 24-26. September. Det altså torsdag 24. september. Møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus. Da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24-26. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10 og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av efter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Socialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte processen for en ny regjering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde I februar et av sine største kokainbeslag I Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker I et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen I februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet og politiet ble varslet. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jøgen.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Hundretusen! Ja, kunne du tenke deg å vinne 100.000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100.000 I bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal I kampen om 100.000!
5: Vi oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Født I 1855 ved Santa Fe.

0: Partiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Hundre tusen! Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 i bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100 000!
5: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken eller Lyngdal menighet mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september I Lyngdal kirke klokken 11 det konfirmasjonsgudstjeneste, og det da I Lyngdal kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, da det konfirmasjonsgudstjeneste I Kvås kirke klokken 11, det I Austa kirke klokken 11 konfirmasjonsgudstjeneste, og I Lyngdal kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp I Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 20. september klokken 17 det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp I Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag I Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke til Forlys over land, Veivind, Flå og fra 24.-26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus. Da det sang ved mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang- og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24.-26. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteater.

0: med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune, på Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart I overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris I andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober I fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning I Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold I anken og dømt til fengsel på livstid I Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september I fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien I ishockey starter I dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
5: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Och det håper vi att vi ska få fortsätta med, för vi kan fagåkas. Om det handlar om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til Trivelig Egersund.

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en

0: Pusse oss i dag.
1: Onsdag 23. September inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100.000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100.000 I bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal I kampen om 100.000!
4: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart I overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris I andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. Oktober I fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning I Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. Januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold I anken og dømt til fengsel på livstid I Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september I fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien I ishockey starter I dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til Trivelig Egersund.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
0: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning.

0: vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hundretusen! Ja, kunne du tenke deg å vinne 100.000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100.000 i bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100.000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart I overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris I andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober I fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning I Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold I anken og dømt til fengsel på livstid I Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september I fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien I ishockey starter I dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Hei og velkommen til Bingo her på Radio Lyngdal. Nå følger spillereglene våre. De finner du på vår hjemmeside radiolyngdal.no eller hvis du har kjøpt bingobonger digitalt på nettstedet radiobingo.no der som Radio Lyngdal da selger bingobonger, der finner du også da spillereglene. Du må ha en radio med FM, DAB eller nettradio på, samt bingobonger som stemplet med dagens dato. Det viktig at telefonen din har godt med strøm og god dekning, for man må fysisk ringe inn når man får bingo. Og hvis bingobongen kjøpt på nett, så må man fysisk ringe inn. Har man kjøpt bingobongen på nett, så det viktig å merke seg at der står det ikke da spilledato som man har på de fysiske bongene, men det står ukenummer. Og det heter jo side, mens en fysisk bingobong kjøpt hos en kommisjonær har fire ark som nummerert med 1-4 i nederste hjørne. Pass alltid på at du spiller på riktig ark. Det veldig viktig. Mangler bingobongen noen ark eller har helt feil dato, så den ikke gyldig og kan ikke spilles. Studioverten informerer om hva det spilles om. Først så det spill 1 eller side 1, og det en vannrett rekke man spiller først om. Så det to vannretter, og det tre vannretter inne i samme hus, som det seks stykker på hvert ark. Får du bingo, så må du altså ringe umiddelbart til studio. Telefonnummeret til radioen står fremme på bingobongen. Når man har begynt på ny rekke eller nytt spill, så det for sent å ringe inn bingo. Den eller de som har bingo på det tidligste tallet vinner. Gevinstene, det krone 400 på alle innrekkere, 600 på alle to rekkere og 1000 på tre rekke i første og andre spill, 1500 i tredje spill og 3000 i fjerde spill. Ved deling deles gevinsten i to, uavhengig av hvor mange som deler. Minst utbetaling ved deling 300 kroner. Ved likt bongnummer deles gevinsten ikke, med unntak av dagens dato, kjappis og bingotopp. Disse deles alltid likt på total antall vinnere. Bingotopp lykketallet som man kan vinne opp til 100 000 kroner på. Lykketallet kun gyldig i tredje rekke i hvert spill. Tallet opplyses om av bingovertene før kveldens omgang starter og deles ut maks en gang per kveld. Dagens dato en ekstra gevinst på 1500 kroner som deles ut ved bingo på tallet som dagens dato. Denne deles ut maks en gang per kveld. Kjappis, det hvis man får en rekkes bingo på det tiende tallet eller lavere, da får man totalt 1400 kroner som gevinst. Kjappis kan deles ut i hvert spill. Det viktig å minne om at det 18-årsgrense ved kjøp av bingobong og vinne på spill. Har man utfordringer med spillavhengighet, sjekk hjelpelinjer for spillavhengighet, hjelpelinjen.no eller på telefon 800 840. Hvis du vinner i kveld, så kommer det en vignett etter at bingoen ferdig som forteller oss du får ut premien, eller så leser du gjerne på forsida på bingobongen. Der står alt om hvordan man kan få ut premie etter bingoen i kveld. Da skal det være klart. Vi ønsker dere lykke til alle sammen.
1: Ja, da var vi på plass.
2: Det var vi.
1: I studio i dag så det girl power, va? Maja på denne mikrofonen.
2: Og Ingrid på denne.
1: Ja, så har vi jo... Vi har litt sånn like greier der, for vi har Johannes på teknikken.
2: Det vi.
1: Så vi grimelig greit.
2: Rett team.
1: Rett team. Så da, jeg skal prøve å lese noen rette tall for noen, og så håper jeg på at det smekker inn.
2: Så skal jeg kontrollere at det de rette tallene.
1: Ja, som jeg leser opp i hvert
2: fall. Ja.
1: Og bingotoppen i dag på 100 000. For den på, hvis du har bingo på tredje rekka, og så må du ha bingo på tallet
2: 79.
1: Sa maskinen vår i dag. Så satser vi på at dere fikser dette. Det var ikke noe mer da, vi skulle
2: si.
1: Alt annet er sagt.
2: Alt er sagt.
1: Vi ønsker alle sammen lykke til. Og så går vi i gang med spill nummer 1 og rekke 1. Der har verdi av kroner 400. 51 51 4 tallet 4. Vi glemte å si at dagens dato, den jo 17.
2: Det er den.
1: Så
2: ja ja.
1: Men det har vel alle de fleste fått med seg uansett. 30 3 0 58 58 50-50. Åtte sju. Førtifem. Femtallet fem. Sju seks. Sju fire. 20-2. Førtitre. 47-47. 11-1-1. 52-52. 24-24. 24. Velkommen inn i studio.
3: Ja, hei, du har bingo på 52.
1: Ja, og så har du et bongenummer.
3: 28-10-68.
1: Det var dere rekke, ja. Det var bare for et navn.
3: Tor Gunnar Pedersen.
1: Og så er han kjøpt et sted.
3: Pinnebyen Landhandel i Kås.
1: Så flott. Vi gratulerer han med 400 kroner.
3: Takk for det.
1: Bare hyggelig.
3: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, og han hadde bingo på 52, og det siste du las, det var 24.
1: Ja. Rekke 2 i spill 1 har verdi av kroner 600. 60-60. 67-67. 25-25. 19-19. 63-63. 28-28. 69-69. 7-7. 49 4-9. Femtifire. Åtti. 8-0. 86-8-6. 72-7-2. 16-1-6. Tjue, 1, 2, 1, 42, 4, 2, 39, 3, 9. 73-7-3. 85-8-5. 48-4-8. 6, tallet 6.

0: åtte serbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Det var min igjen. Det håper vi har funnet, dere har funnet kaffe og alt klart til spill 2. Og rekke 1 der har verdi som vanlig av kroner 400. Så vi bare begynner rett på. 81-81. Femtini. 60-60. 88-88. 73-73. 69-69. 43-43. 38-38. 27-27. 37-37. 74-74. 2, tallet 2. 24, 2, 4.

0: Velkommen inn I studio.
1: Hallo, ja, det var bingo på 24.
0: Ja, så har du et bongenummer.
1: 21, 35, 26.
0: Skal vi se hva som kommer opp her nå, bare. Det var da en rekke så bra, så man bare får et navn.
1: Rose, Lill, Rosvann.
0: Ja. Og så har du kjøpt et sted.
1: Det Priks I Eiken.
0: Så flott. Det var en telefon, men jeg tror ikke det var noe bingo. Så da gratulerer vi henne med 400 kroner.
2: Det gjør vi.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Og hun hadde bingo på 24, og det var det siste du las.
0: Ja, de kjappe da.
2: Ja, de var veldig kjappe. Vi blir falt ferdig.
0: Ja, det går under. Rekke 2 I spill 2 har vært I 600 kroner. 40, 4, 0. Sytti åtte, sju åtte.

deg helt redd Så vi skyndte oss å kjøpe et hus Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen Jeg skiftet jobb, fikk litt mer I lønn Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre Så røyk vi inn I en krise igjen Og jeg tenkte

Vi fikk all rom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Vi feiret kopper bryllup på Rådås og hadde I grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefter og smelter og holdt på med det I noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte bidet.

og bil. Ja, det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever. Men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang. Så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

0: sammen med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til, forholdet har aller vært bedre. Så nå går det nok minst i noen måneder igjen.
1: Og sånn gikk det?
2: Sånn gikk det, ja.
1: Hos Jan Enger, var det ikke det?
2: Ja.
1: Da da. Og vi i studio er klar for spill 3 i kveldens bingo. Det håper jeg alle andre også, i hvert fall dere som har kjøpt bonge. Og så er det første rekka verdi 400 kroner. Lykke til. 74-74. Ni. Åtte fem. Tre. Seks. Sju åtte. 83-83. 73-73. 39-39. 36-36. 88-88. 2 45-45.

0: Välkommen in i studio.
1: Jo, hej du där, Ragnhild Mån. Jag var på 79.
0: Ja. Har du vært bongen nå da? Du må ut ifra radioen, for ellers hører jeg ikke hva du sier.
1: Det gjør jeg nok. 23165.
2: 23165.
0: Ja.
2: 23.
0: Og det var den, og så var det et navn?
1: Ragnhild Martinsen Moen.
0: Og så har du kjøpt den på nett, sier du meg?
1: Ja, det har jeg.
2: Martinsen, hva det du sa?
1: Hæ?
2: Var det Martinsen?
1: Martinsen Moen.
0: Ja. Vi har den gleden av å gratulere deg med 100 år.
2: Det er en til.
0: Er det en til? Vi må vente litt da. Da tør jeg ikke å gratulere deg helt.
1: Okay.
0: Men jeg må bare si. Og det blir litt delig.
1: Greit.
0: Hei. Hei. Velkommen inn i studio.
3: Ja, det er Ann Cecilie og Ann.
0: Ja, men, og har du bingo på?
3: 38.
0: 38, ja. Og så har du et bongenummer.
3: 061.
0: 061.
3: 54.
0: Mm-hmm.
3: 68.
0: Ja, skal du se. Jeg skal bare gå inn. Skal vi se. Der har vi sånn. Sånn, og så skal vi se. Jeg må ha det bongenummeret ditt en gang til.
2: 061, sa han.
0: Ja, men det er ikke noe null.
2: Og det er ikke null.
0: Nei. Det er nummeret som står under bongen.
3: Under bongen, ja. Hva er det?
0: Der du hadde bingo, så står det et tall, et sånt et...
3: Ja, skal vi se. 38, den er den.
4: Jeg tror du må ha samme plassen.
3: Det er 21, 28, 18.
0: Det hørtes mer riktig ut. Skal du se?
4: Må det være fint, ja.
0: Og så skal vi ned der. Men du mangler noen tall her.
4: Ja, men du sa til meg at du...
3: Ja, det er på noen tall.
4: Du sa til meg at du...
0: Du mangler to tall for å få fullt hus.
4: Nei, men det er en slags feil da, til meg. Ja.
0: Jeg beklager det.
2: Da har vi stående en til.
0: Ja, der er det. Så vi tar bare inn den, sånn, så sier vi hallo, hallo.
5: Hallo?
0: Ja.
5: Ja, jeg ringer på 79.
0: Ja, og så har du et bongenummer.
5: 21, 19, 74.
0: Skal du se, jeg må gjøre sånn, og så må jeg gjøre sånn. Der er det i hvert fall fullt hus. Da må vi få et navn.
5: Janne Jensen.
2: Janne?
5: Janne.
2: Janne? Janne Jensen.
5: Yes.
0: Da er dere to som har på 79.
2: Ja.
0: Som da er maks i lykketallet i dag, som jeg antar jo at dere må dele deg 100 000 om. Så det er
2: pluss 750.
0: Ja, så det blir 50.750 hvis ikke jeg har regnet helt steken feil på hver av dere i dag.
2: 50.750.
0: Ja.
2: Det er mest vanskelig å få skrevet.
0: 57.50.
2: Ja. Det var en fin gevinst.
5: Ja.
2: Ja.
0: Gratulerer
2: masse.
5: Tusen takk.
0: Bare hyggelig. Hvis ikke det var riktig, så får de ta det med.
2: Er det enda en til? Nei.
0: Nei, det var ikke flere da. Da får vi litt reklame fra teknikere.
6: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
7: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
8: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
9: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
10: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
0: Der var vi inn igjen, sånn brått og brutalt. Klar til spill 4 I kveldens bingo. Jeg rekker der har verdi av kroner 400. 55, 5, 5. Sju. Tre, tallet tre. Åtte, tallet åtte. Fyrtioåtta. Åttio. Sjuåtta. 28, 2, 8.

0: Velkommen inn i studio.
1: Jo, her er bingo på 74.
0: Ja, og så har du et pungenummer.
1: Vi skal... Det er 18-96-54.
0: Vi ser her. Det var da to rekker, så da må vi bare få et navn.
1: Det var Hans Gørbland og kjøpt på IX i Vanse.
0: Det er så flott, vet du. Der er en telefon til, så må bare se.
1: Greit det.
0: Greit det. Velkommen inn i studio.
2: Ja, hei. Jeg tror jeg har bingo, for plutselig så at det hadde to rekker.
0: Ja. Vi ser bongenummeret ditt.
2: 21-38-13.
0: Skal du bare se, jeg finner ut av hvor tid du hadde bingo.
2: 76, tror jeg. Var ikke det siste, tror jeg.
0: Og så måtte du ha 74.
2: 74 har jeg.
3: 74 kan det være.
2: Ja.
0: Jeg tenker det 74.
2: Ja, for at jeg satt deres oppgitt, jeg fikk bare 3 og 3 og 3 igjen, og så plutselig så var det bingo, så jeg skjønte ikke det.
0: Ikke sant, altså. Men da må vi bare få et navn.
2: Ja, det var jo Monica Egeland, ja.
0: Ja,
3: ja.
0: Og så har jeg kjøpt et sted.
2: Den er i Sunnkost.
0: Ja, det er så sant. Vi gratulerer dere med 300 kroner hver, er det ikke det?
3: Ja. Det må det jo bli.
0: Ja,
2: det var flott.
0: Det er to stykk.
3: Ja.
0: Hei, takk, takk. Bare hyggelig.
3: Ja, og de hadde bingo på 74, og det siste du las, det var 26. Ja. 26.
0: Da vi klar for tredje rekka i fjerspill, verdi 3000 kroner. 59-59.41-41 71-71 50-50 33-33 13-1-3 47-47 77-77 Hallo, hallo.
1: Hallo, her er bingo på 47.
0: Ja, og så har du et bongnummer.
1: Det er 18-96-54. Ja.
3: Det hørte så kjent ut.
1: Ja, ikke sant?
0: Og så må vi bare... Hvor var det du hadde kjøpt den henne, sa du?
1: Det var IX i Vanse.
0: Ja. Og så kan du si navnet en gang til, kan du ikke det?
1: Det var Hans Gørbland.
0: Ja. Vi gratulerer deg med 3000.
1: Thank you.
0: Bare hyggelig.
1: Greit.
0: Ja. Så det, Det var dagens bingo, Ingrid.
3: Ja, det var det. Det gikk raskt under I kveld.
0: Ja, sånn passelig greit. Ja. Ja. Folk har ringt inn kjapt som bare det, og lite deling, eller ikke så mye I hvert fall. Men jeg gratulerer alle vinneren, og så sier jeg til alle dere som ikke vant, bedre lykke neste uke. Da har dere sikkert skjønt at denne her lykkegreia, bingo-toppen, den ramlet ned til 20 000.
3: Det den. Men det penger det jo.
0: Ja, det det jammen med. Så takker for meg.
3: Og det gjør jeg jo. Ingrid Høyland takker for seg.
0: Ja, og så takker vi Johannes for at han var tekniker. Og så ønsker jeg bare alle sammen en ja, det jo kveldssending I morgen, bare husk det. Der det Anne-Marit og Bjarne som har. Og så jeg tilbake igjen klokka 11 I morgen formiddag med lister til 20.30. Og så bort etter. Torri kommer også I morgen kveld. Så det fullt kjør. Fullt fredag. Da sier jeg bare ha en super duper fin torsdag og husk, ta vare på hverandre.
3: God natt.
0: God natt, ja.
4: Vi gratulerer til kveldens vinnere. Nå kommer det informasjon om hvordan dere kan få ut premien deres, så hør nøye etter. Aller først så det nå en mulighet til å sende inn bildet av vinnerarket og fremsida på bongen med all informasjon. Det kan sendes på en MMS, altså en SMS med bilde til et telefonnummer. Og det telefonnummeret det 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Det telefonnummeret som tilhører undertegnede Stein Helge Nilsen, og da vil du kunne få bingo-premien din utbetalt på konto. Du kan også sende det på en e-post, og da bruker du en ny e-postadresse som vi har, som heter bingo@radiolyngdal.no. Den heter bingo@radiolyngdal.no, alt med små bokstave. Det viktig da at dere fører på kontonummeret, for da vil dere få premien på det oppgitte nummeret. En annen mulighet å få ut premien I kontante. Da kan du komme innom her på radioen på fredager og på tirsdager imellom klokka 8.30 og 12 på formiddagen, eller på torsdag ettermiddag før bingoen mellom klokka 19 og 20. Da må du ha med deg bingobongen, og så får du da ut premien I kontanter. Dette gjelder da ikke bingotoppen og eventuelt andre store gevinster. De blir uansett betalt ut på konto. Har du ellers noen spørsmål om å få ut premien etter I kveld, så ta gjerne kontakt med undertegnede Stein Helge Nilsen, og da det samme telefonnummer som du kan bruke, og det 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Da gjenstår det bare å si takk for I kveld. Nå blir det litt skanset utover kvelden,

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra